0: Vi har fortsatt besök av Kristaps Purpis som satsar målrättat in motorsport. Nu snackar vi lite om de olika klasserna helt avslutningsvis som du kör idag startar med go-kart och kör idag GT5 och Super 7 in auto racing, vad kallar du kallade det Kristaps? Men detta är ju en alltså motorsport är ju en kostbar idrott. Hvor stor jobb det egentlig å få satsing at det går rundt da, økonomisk?
1: Det jo, mye kommer jo fra jobba, kan jeg si. Mamma og pappa, takk til dem. Alle sponsorene mine, takk til dem. Vi jo ganske sånn stort på satsinga, kan jeg si. Du kan jo altså satse med i mindre grad. Det jo, du trenger ikke gå helt i toppen med en gang. Bør jo ta det gradvis, se hvordan det går. Det jo, i go-kart så var det mye mer penger enn det vi håpte på da. Det går jo dekk nesten hver eneste trening, og et par med dekk jo 2,500.
0: Mm.
1: Og det går jo ganske fort ut da. Så det trenger også herifra, så det veldig vanskelig, for alle løper jo ganske langt borte i forholdsvis fra dem hit da. Vi
0: men kjører du fortsatt go-kart?
1: For treningsdelen, ja.
0: Men satsingen, det på auto-racing.
1: Ja, der ser jeg meg liksom høyere opp.
0: Det var plass til flere sponsorer. Hvis det noen som tenker at dette her noe jeg vil være med å bidra til.
1: Ja, vi leter alltid etter samarbeid. Mm. Det går jo fint.
0: Hva er målet ditt da, de neste årene? Hva er det du drømmer om å få til nå i tida fremover?
1: Nei, det vel å vinne, kan jeg si.
0: Mm.
1: Være en av de beste. Det alltid målet.
0: Er du langt unna nå da, å være en av de beste?
1: det vet jeg ikke. Det ser fint ut da.
0: Ja. Ja, men det er et fint svar, ydmykt og fint svar. Det ser fint ut. Da vet du at da er du oppe og nikker på noe allerede, Kristaps. Hvordan ser en typisk sesong ut da? Hvor tid startet på en måte motorsportsesongen, og hvor lenge varer den?
1: Ja, det begynner alltid i vinteren da, kan vi si.
0: Ja, så det begynner såpass tidlig altså.
1: Ja, det begynner i garasje.
0: Ja. Så er det egentlig en helårs...
1: Ja, nei, det nesten det.
0: Ja.
1: Selve løpet begynner jo ikke før våren, men du må jo alltid forberede deg fra høsten, liksom slutten av høsten, til vinteren, gjennom vinteren og til våren. Tiden går mye fortere enn det du tror. Altså når du hjemme og skrur og ser at du har en sånn tidsgrense på det.
0: Mm.
1: Så det er...
0: Men det blir jo en del reising, vil jeg tro. Ja. Hvor tid neste løp, for eksempel?
1: Neste løpet her i Olsbygda, da, kan jeg si. Go-kart.
0: Mm. Ja.
1: Selve bilen, liksom mot autosporten, 11. september til 13. september på Vålerbanen. Og det cirka, skal jeg si, 6 timer herifra da. Det en liten...
0: Altså blir det litt reising.
1: Ja.
0: Men jeg hørte jo det at på ditt forrige løp i autoracing så gikk det litt skjeis. Ja. Det var en liten krasj der nå, som gjorde at bilen så egentlig som den hadde gjort sitt for dagen. Men der med et godt team rundt seg så klarte dere å få bilen sammen igjen og... Nå får ikke vi vist det bildet, Kristaps, men jeg har sett det. Det så ikke ut som den bilen var kjørbar, men det klarte dere å fikse. Du fikk avsluttet løpet, og det gjør jo, altså det forteller jo egentlig at der jo et team rundt, for det utifra bildet, så hadde ikke du klart å fikse dette alene. Hvor mange er det som er med rundt bilen når du er på autoracing-løp?
1: Vanligvis er det bare mamma, søsteren min og jeg. Liksom, pappa. Pappa tar liksom det mekaniske sammen med meg. Jeg hjelper han, forteller hva vi trenger og liksom forbedre da. Han lytter, han prøver, så skjer det. Liksom, det også takk til dem som selve konkurrentene da. Det kommer jo av og til hvis jeg ser at du trenger hjelp, så kommer jeg jo der og liksom spør om du trenger hjelp.
0: Mhm. Så det är ett lite det är ett inkluderande miljö då så ja. man är konkurrent men samtidigt man hjälper varandra visst man ser ja, någon
1: visst du manglar en skruv eller något så går du bort och spör där säger ja där lån eller
0: ja.
1: Där ta.
0: Ja men det är sån ska det är god sportsson kallar vi detta där men vad är det bästa ögonblicket du har haft så långt då i din racingkarriär?
1: Det har varit många kan jag säga. Det var både i 2018 så vant jag NM och i 2022 hvis jag huskar rätt så vant jag också den där nu det var sån på att en pulle då med poäng och den vant jag så det var på att alla löpare satt samman och liksom bästa resultaten så jag vant den och kanske det mest liksom sån kul kan jag säga det är att jag har varit den yngste till att få lov till att köra med sånne GT5-biler då. Så jeg begynte fra 13 års alder, kanskje, selv om det vanligvis 16 oppover. Og det ganske ungt da, men takket være liksom suksessen i karrieren da, som jeg har vært i fortiden på go-kart, så hjelper jo videre.
0: Så gjorde det at du fikk teste det egentlig før det som var vanlig.
1: Ja.
0: Det er jo ganske kult. Og det viser jo egentlig at det, i ganske ung alder så er det på en måte mulig å faktisk begynne å skape seg en karriere, og helt avslutningsvis, Kristaps, hvis det er sånn at nå, la oss si at det sitter en 10-åring nå da, og hører på denne fredagsmorgenen, og kanskje drømmer om å drive med motorsport, hva vil du si til han eller hun som kanskje har en liten sånn motorsportdrøm boende i seg?
1: Ja, det er alltid bare å prøve. Det er en go-kartbane ikke så langt ifra her.
0: Nei, det er nede i Olsvika.
1: Ja, det er kjør ned dit, bare prøv liksom. Vi har mandager, det er åpen dag, noen av dagene, liksom det, vi tar arrangement. Og det er bare å kjøre ned dit, prøve. Du kan også prøve like godt bare en leiekart. Alt begynner jo med det kule da. Du kan også sitte hjemme og, for eksempel hvis du ser, kjøre en, la oss si da du spiller. Og du spiller en, du prøver en sånn, la oss si racing game da. Det kan jo også liksom se, oj, det är väldigt kul då, kan jag säga. Så det hölls lite olika ut.
0: Ja, men alltså är jag känner vill för att det med tanke på att du tränar i en ganska proffsimulator så är det så många 10-åringar för exempel som har det utstyr igen
1: men det är sån
0: men med
1: öppet och det tänker inte vara ett dyrt spel.
0: Nej.
1: Det är för exempel jag själv kör ju en gratis simulator. Du köper den för ingenting. Och så kan du alltid sätta in pengar då, för exempel hvis du vill ha den bilen. Köper den. Se att torsdagen det går.
0: Och så ja, det jeg føler i hvert fall at det du viser, Kristaps, at det både muligheter for å lykkes, men også mulig å kunne komme seg opp og fram kun ved hjelp av en iboende interesse som da startet tidlig. Så følg tipset til han, Kristaps. Prøv go-kart. Kanskje er det starten på en motorsportkarriere alla det han Kristaps har å vise til tross for sin unge alder. Så med det sagt, Kristaps, tusen hjertelig takk for at du kom innom Radio Ålesund. Lykke til videre med satsingen. Og så gleder vi oss til å følge utviklingen din både på og utenfor banen.
1: Takk for meg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn i luft og tidlig fredag, og det er stort sett meldt overskyet med fare for nedbør, spesielt til kvelden. Det venter en del regn denne fredagen, og temperaturene de skal opp på rundt 18-19 grader på det varmeste utover ettermiddagen, og så får vi stort sett en flautig svak vind fra nord-nordvest.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Både i Ålesundsområdet og i distrikta meldes det om fine kjøreforhold denne fredagsmorgenen. Ingen tegn til trafikale problem.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Skal du på fjordkadensa siste vek i august?
5: Ja,
4: Fjordkadensa. Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
5: Nei, fjordkadensa, det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
4: Ok, men det noe for meg, tror du?
5: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det Lillebjørn Nilsen.
5: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder, og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
5: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Du vaknar upp, fastlänka, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

Ja, Kygo, sammen med One Republic. Lose somebody. Ny trekning I ettermiddag da. Flere billetter til Gavlarock har du meldt deg på denne uka. Facebook, Instagram-siden vår. Send av gårde melding I inboxen. Hvem tar du med deg på Gavlarock hvis du får noen av billettene våre denne uka? Ny trekning, nye billetter hos Jonas I ettermiddag.

Klassiker från Aerosmith. Gott och väl passat halv to denna fredags eftermiddagen. Du hörte Amazing.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Mannen som är siktet för drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Till politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VG's opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Två män i 20- och 40-årene som var siktet för drapsförsök blev idag löslatt rätt för de skulle framställas för varetäktsfängsling. Bägge var siktet för skudd mot en bil i Tønsberg på tisdag, men ska de följa NRK nu vara checkat ut av saken. Ifølge politiet är flera personer pågreppet. I Russland är det liberala partiet Jabloko utestängt från det kommande parlamentsvalget, har landets högsterett bestämt.
2: Partiet är känt som det enaste som öppet motsatte sig krigen i Ukraina. Beslutningen från högsterätten har mött kraftiga reaktioner, särskilt från unga russare. Flera hundra stod utanför rättsbyggningen i Moskva och ropade skam då det blev känt. Kritiker menar avgörelsen visar myndigheternas frykt för det ökande kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves idag efter att hon döde av skadene då bilen hon satt på kört ut för vägen i Molde. Två gutter på 17 och 18 år blev skadade i ulykken. Portugals José Carlos Pinto säger att han inte skönner begrundelsen till att tränaren hans Gert Ingebrigtsen inte får akkreditering under friidretts-EM i Birmingham. Han

0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.